Zo chaya, minceka, na tinhlolo ta xavisiwa. Na n'wina va tikereke, hi naswona swa n'wina. Tioyili ta laki, matlhari, matshuri, tijomela.